London, I'll do you the work now. Men vi har växt, mognat med andra ord. Sett hur många ormar i designer, slangor med handväskor. Fast i en asfalterad djungel, där alla vägar är salta. Hej, André, vem gör du det här för?